ya de omoja ho asem kan oni mwe ne so enti emrante ne maba wa no omunko so promise be you man be beautiful down my mind go

0: Jesus, yebe bo uti urada ata yaku chemne ya ban kesi
1: ne wo
0: unyame ni.

0: ene kwada wenye bimu. Se honumu no nansana wanto wa. Kuhu doctor. Malatu. Upe dudu etu ako. NS Chemist Limited. FDA. Aje jwe di enkratuwe yatum.
1: Unimse. Imiania yeti. Ensua yenum. Enframaya homi. Ne kweni pedi.